Et bien danser maintenant, danser maintenant, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, dan